ke lebogile ga di re sa bušara le tamiša bana ba tšhegela ka legola kgole le kgausi mo le ka bago le theleditšele le gona ge re e lekola mesong ye re hwetša ranta e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše nne ge bapetšwa le dollara ya United States of America ge bapetšwa le ponte ya britain e rekišwa ka diranta tše masomepedite le disente tše masometshela te ge bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai go iša go disente tše masometshela euro ga bjale rekišwa ka dollara ete le disente tše lesometlhano dollara ga bjale rekišwa ka diranta tše lekgolo masometlhano šupa go iša go disente tše masome senyane senyane ge bapetšwa le yen ya japan ge le nageng ya china e rekišwa ka di one tše tshela le disente tše masome šupa te nageng ya india e rekišwa ka dirupi tše masome senyane nne go iša go disente tše masome senyane šupa re ruma ka theko ya dirafia re thoma ka gauta yone rekišwa ka didollara tše dikete tše nne diranta tše makgolo nne go iša go disente tše lesomešupa platinum rekišwa ka didollara tše sekete le diranta tše makgolo šupa go iša go disente tše masometshela seswai ounce ge e le oli e tala sa tlhotlwago ya brand rekišwa ka didollara tše masomesenyane tlhano go iša go disente tše masometshela senyane barrel ke tšone tšeo tša mebaraka ke lebogile ga dithobela